Uvažajo, tu si ga bom kožo. O, makar še odavi, ko dojde, te ne bo se kožo. Kožo, tako je z Madone, ka prisada li pra mi, pa se bila dansal za detarni kožo.